nous sous pas perdre de nous ni zinvio nous sous pas vider de nous ni zinvio pour nous da souti fait nous marron bonacon et na rousin tout et con voilà quoi ça au pour cause vio kaka kaka iton pour nous on doit dire comme souti da ou tout bon les souni m'a dit la zoro pour bien soit do emisia et le miton j'ai ni mina bodo comme on mais des bon les soa fié ne wa nous on tout l'odo on ya mejin ya na ku do boy non do yo benegbe we nu wa bi oku to me bero ya ku jena kwa suche yo ngbodo we mele de ngbo yunu tu eje kwe yo iya bi edogu do ton khu khu yo e sa bo itabo ikon ton odo dian egbe ona da gba bo suwe chori hun kana wa sun egbe yo ku do mi ma khere a fe nu yo e khise be pa la yan bi o isu me buro amo ku jen bi edo so gaga a kwe sa o tu we go te pon di da kwa la kwe ipo choni gbada nu yin ni sun no na wa wa menon sa kwe holo no huko yan bi tu se mo e ya kwe di dagbe fi e kwe ka ko go yan bi tu na kun se bi ne o kon awon yin ke de le go se on ka ka iton pero je a choro gbe to jo gbe le yan nu e de bodo na da bi bodo na na di da won yin se on ka ka ka so igbado ta ton e kwa su wo ko ko pe iton gbe di mo go e di da se bi tu e ka ka o fe lo ma su o kwa si o ko se do ko no te bo yin se be do run do Johnny said to an agba, while I press out go home, Kaka iton. But so do Mado, I am Madoa. No me ton jay, mebuna so I yo. Teddy edo, homie ton me, yelleday. No way, no way, or anywhere do. Homie ton me, cheddi. Eddie, how me a ton ye. A suche or ji adina, joedo, doctor. Made a mason do hone con video. Vede who saw si huay valapo. De who saw na in valapo. Soon I see that all. A siche o fami e me gosi kun yo akwe kun o fami o me gaji o na jodo lo na ba fubo dai mi nodo e ma sodo mo a de wu kaka so na wa yi valafo o ha e do nu mi bo na ji bo be ni wa bi na so ni e o de e mi bi do to mi chire chire e di e yan de we ku tere lo fi ale vi do yan de we ku tere lo fi bo fufu ton da si boku be so si oda boyan nu ele de gberoko yan bi oko gbe me bodo senu yan nu do na ti cho iko ye wu ya e se je do a lokun no yan o e di se no do nu ton ba lo no kun ya gbe do nu he ma kun se do jibo no si ma una no ga se kun no do li una ya he na o emi jo do ko do bo e me e kun la so de a so de bo ti promo ton la lo ton me be ro ko sara so kun yo emi na ba fun bo wa o ta me ro po fi anapon do die anatun do moto kija kun ipe mi kija.